Sportska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom sledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja biće priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjog bogosluženja usledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. avgusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. avgusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu Vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. avgusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenuće sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana i na programu također narednog utorka na kanalu Dunavverd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 25. avgusta 325. godine, u Nikeji je završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. Na današnji dan, 1530. godine, rođen je Ivan IV. Vasiljević Grozni, veliki knez Moskovski I, krunisani ruski car od 1547. godine. U njegovo vrijeme nastavljena je evropeizacija Rusije dovođenjem stranaca. Osnovao je prvu štampariju radi jačanja trgovačkih veza sa zapadnom Europom, a na ušću Severne Divne u Belo more podigao grad Arhangelsk. Svoje reforme sprovodio je energično i grubo, zbog čega je dobio nadima Grozni. Uspješno je vodio i mnoge ratove za povećanje ruske teritorije. Na današnji dan, 25. avgusta 1744. godine, rođen je Johann Gottfried Herder, istaknuti nemački filozof i književnik. Kao filozof pokušao je da izmiri Spinozin materializam sa Leibnizovim idealizmom. U književno-teoretskom radu posebno mjesto zauzimaju njegove eseje o Šekspiru, kao i zbirka narodnih pesama raznih naroda. U njoj su našle mjesto i 4 srpske pesme, među njima i balada Hasana Ginica. Na današnji dan, 1839. godine, u Užicu je osnovana gimnazija, među najstarijim u Srbiji i jedna od najznačajnijih kulturnih centara zapadne Srbije. Učenici te gimnazije bili su prvaci socijalističkog pokreta u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Radovan Dragović, Dimitrije Tucović i Dušan Popović, istaknuti profesori, naučnici, filozofi, političari poput Ljubomira Stojanovića, Božidara Kneževića, Ljubomira Davidovića, Dragiše Međurića, Milana Predića. Na današnji dan, 1842. godine, u Kragujevcu su ustavobranitelji s Tomom Vučićem Perišićem na čelu podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili s prestola kneza Mihaila Obrenovića, posle čega je Vučić u Beogradu kao predvodnik

Te naroda za kneza proglasio Aleksandra Karađorđevića. Toma Vučić Perešić rođen je u Bariću 1887. godine. Učestvuje u prvom i drugom srpskom ustanku, a posle propasti Đakove bune 1830. godine postavljen je za kneza u Gruži. Bio je na strani protivnika kneza Miloša, koji su tražili da se kneževa vlast ograniči ustavom, tako da ga je po povratku na presto knez Miloš kaznio zatvorom, u kome je Toma Vučić Perišić i umro 1859. godine. Na današnji dan 1868. godine umro je naučnik Michael Faraday. Postavio je temelje novom učenju o fizičkom polju. Prvi je otkrio vezu između magnetskog polja i svjetlosti. Dao je zakon o elektromagnetskoj indukciji i dva osnovna zakona o elektrolizi. Njegovo ime nose mnogi uređaji i jedinica električnog kapaciteta. Vuk Vrčević, sakupljač narodnih umotvorina, umro je na današnji dan 1882. godine. Rođen je u Risnu 1811. godine. Od 1853. do 1855. godine bio je sekretar knjaza Danila na Cetinju. U Trebinju je bio austrijski vicekonzul u doba vladavine Turaka u Bosni i Hercegovini. Opismenio se uz oca, opštinskog pisara i učitelja u Risnu, bavio se istorijom i književnošću Boke Kotorske i Crne Gore. Pružio je obilje podataka Vuku Karadžiću o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Originalni radovi i prikupljene narodne umotvorine objavljeni su u 15 knjiga. Na današnji dan 1900. godine umro je nemački filozof poljskog porekla Friedrich Nietzsche. Otac nihilizma, filozofije života bez svrhe i značaja, umro je mentalno bolestan i paralizovan od sifilisa. Njegovo delo značajno je uticalo na filozofiju 19. i 20. veka. Među njegovim ostvarenjima ističu se, tako je govorio Zaratustra, S onu stranu dobra i sla, Volja za moć, Slučaj Wagner, Sumrak idola, Antihrist, Ljudsko, Odviše ljudsko i tako dalje. Na današnji dan, 25. avgusta 1972. godine, Kina je prvi put upotrebila veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i usprotivila se prijemu Bangladeša u svetsku organizaciju.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 27. dan avgusta meseca, dakle još jedno treba da odspavamo i pred nama je posljednji avgustovski vikend. Iz Sagerinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, danas u Karpatskom basenu je zaista prijatno vreme. Temperatura vazduha se kreće između 29 i 33 stepena Celzijusa. Preovladava umereno oblačno i suvo vreme. Nešto slično sa višim temperaturama čeka nas i sutra, na dan sutrašnjeg praznika. Preovladavaće umereno oblačno, takođe suvo vreme sa najvišim temperaturama tokom dana između 30 i 36 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do kraja emisije, do 16 časova, čekamo dakle na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: na Novosentivanskoj svetinji, koja sutra obeležava svog patrona, i dalje traju rekonstrukcioni radovi.
1: Završio je majstor i elektrifikaciju, a posle kad budu završeni ovi radovi što se materisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova, i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da uradi gledovanje, farbanje unutrašnjosti Svetog Kralja.
0: U Pomazu i u novoj školskoj godini nastavlja sa radom grupa zabavištanaca Pčelice.
2: Meni je jako drago kad čujem srpsku reč i kad mogu da popričam sa nekim na srpskom jeziku, jer ovde u Mađarskoj to je, ajde tako da kažem, retkost. Ovde vidim svoju budućnost i nadam se da ću sebe dovesti do nekog takozvanog većeg nivoa, da ću još nešto uspeti da naučim, da im pokažem.
0: Na današnji dan pre 66 godina umro je srpski književnik Sima Pandurović, pesnik, estetičar, eseista, kritičar, dramatičar i prevodilac.
3: Prve pesme objavit će 1903. u Srpskom književnom glasniku, a godinu dana kasnije zajedno sa Vladislavom Petkovićem Disom pokrenuće i uređivaće reviju Književna nedelja, koja će biti sva u suprotnosti od časopisa u kojem je objavio svoje prve pesme, okrenuta ka novim književnim glasovima, novom pesničkom viđenju sveta i poezije, sva u borbi protiv uspostavljenih autoriteta i književnog monopola.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova drugi deo emisije otvaramo najaktuelnijim vestima iz Srbije, a takođe u drugom delu govorit ćemo o nagradi Stefan Prvovenčani, koja je uručena dobitniku na prošlonedeljnim raškim duhovnim svečanostima koje su priređene 32. put. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1541. godine sultan Sulejman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je do 1686. godine bila turska provincija Budimski pašaluk. Također na današnji dan 1770. rođen je nemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične nemačke idealističke filozofije. Na današnji dan 1907. godine kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac za zdanje Narodne skupštine u Beogradu. Također na današnji dan 1910. u Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. osnovala Družbu sestre misionarke ljubavi. Na današnji dan 1916. godine umro je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih u srpskom realizmu, nacionalni borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. I na današnji dan 1991. godine umro je patrijarh srpski, arhijepiskop pećki i mitropolit beogradsko-karlovački German. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem, a pozdravnu pesmu danas peva Branka Covrljić, a pesma nosi naslov Rana jesen.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo do Raške, gde je od 15. do 19. augusta po 32. put održano okupljanje književnika, muzičkih i scenskih umetnika, koje se ove godine održalo pod sloganom Ispod neba sa milion zvezda. A na završnoj večeri 32. raških duhovnih svečanosti priznanje Stefan Prvovenčani, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi, uručeno je članovima porodice pesnika, eseiste, novinara i dugogodišnjeg urednika Radio Beograda 2, Radomana Kanjevca, koji je preminuo u novembru prošle godine. Dodela priznanja usledila je posle specijalne večeri Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, koju su zajednički organizovali Radio Beograd 2 i Centar za kulturu Gradac uz direktan radijski prenos. Kanjevčevu poeziju čitao je proslavljeni dramski umetnik Nebojša Dugalić, dok je novinarka i književna kritičarka Jovana Milovanović publiku upoznala sa ciklusom Poezija uživo, koji je Radovan Kanjevac i pokrenuo na drugom programu Radio Beograda 2017. godine u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom. Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja, onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese drugih istorijskih udesa i trauma. Bio je razuman i vešt pripovedač, ovo je Teodosije zapisao o Stefanu Prvovenčanom, a mi isto možemo reći za Radomana Kanjevca, čoveka koji je mislio da zvezde nigde nisu toliko visoke i brojne kao na Pešterskoj visoravni. Ka tamo gledamo dok mu sa ponosom postumno dodeljujemo nagradu Stefan Prvovenčani, navodi se u saopštenju žirija. O značaju Kanjevčevog pesničkog, novinarskog i uredničkog rada govorili su univerzitetski profesor akademik Zoran Paunović, pesnik, eseista i kritičar Đorđe Matić i glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Ranko Stojilović. Nagradu Stefan Prvovenčani uručila je ćerki Aleksandri i unuku Đorđu, zamenica predsjednika opštine Raška Jovana Mutavžić, posle čega su nekoliko poznatih pesama grupe Galija izveli muzičari Marko Mladenović, Milenko Balović i Milan Banović, članovi sastava Vertigo. Radovan Kanjevac je rođen 1960. godine u Stupu, kraj Sjenice. Na Fakultetu političkih nauka stekao je zvanja diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Početkom 80. godina bio je zamenik, a potom i glavni i odgovorni urednik studentskog programa Radija Indeks 202. U Radio Beogradu radio je od 1985. godine. Na drugom programu je radio i kao urednik redakcije kulture i zamenik glavnog i odgovornog urednika. Početkom 2000-ih bio je direktor i glavni i odgovorni urednik Radio Sajma, a nakon toga postao medijski menadžer Beogradskog sajma. Na mesto glavnog i odgovornog urednika drugog programa Radio Beograda imenovan je 2015. godine i vršio je tu funkciju u dva mandata. Kanjevac je bio cenjeni i nagrađivani pesnik i tekstopisac, poznat kao autor stihova za muziku grupe Galija u prestižnoj antologiji jugoslovenske rok poezije Petra Janjatovića Pesme bratstva i detinjstva, zastupljen je sa 12 pesama, objavio je 8 pesničkih i 2 eseističke knjige.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan pre 66 godina umro je srpski književnik Sima Pandurović, pesnik, estetičar, esejista, kritičar, dramatičar i prevodilac, čiji je književno delo obimno i raznovrsno, moramo istaći zbirke pesama Posmrtne počasti, Dani i noći, Dramu na zgarištu. Prvi svjetski rat je proveo u internaciji u Boldogasonju i Nežideru, a po njegovom završetku bio je sekretar Ministarstva prosvete i pomoćnik upravnika Narodne biblioteke Jugoslavije. Još kao student sa grupom književnih istomišljenika osnovao je časopis Polet, zatim sa Vladislavom Disom uređivao književnu nedelju, a posle Prvog svetskog rata osnovao časopis Misao. Posljednja njegova zbirka pesama Pesme sadrži 109 pesama koje je on sam izabrao uz izjavu da sve ostalo što je napisao u stihu odbacuje kao da nije napisao. U narednih 15 minuta podsjetit ćemo se književnog rada stvaraoca srpske moderne.
2: Sima Pandurović rodio se 14. aprila 1883. godine u Beogradu u ulici Kraljice Natalije, ili kako se ona nekada zvala, Abadžijska čaršija, u kraju koji je tipično beogradski.
3: Tako je biografsku belešku o pesniku započeo književnik Milutin Čekić u predgovoru knjige Pandurovićevih pesama Okovani slogovi iz 1918. godine, a odmah je dodao kako je interesovanje za književnost pokazivao već u drugoj beogradskoj muškoj gimnaziji koju su zajedno pohađali.
2: Kao gimnaziste četvrtog razreda izdavali smo pod nadzorom svoga profesora Dragutinovića na autografisanim tablicama list Venac sloge za učenička vežbanja u književnim sastavima.

0: U književnost ulazi za vrijeme studija čiste filosofije na velikoj školi kada 1902. sa grupom studenata osniva književni časopis Pokret, u kojem je objavio odlomak svog prevoda i Goove drame u stihovima Kralj se zabavlja.
1: Prve pesme objavit će 1903. u Srpskom književnom glasniku, a godinu dana kasnije zajedno sa Vladislavom Petkovićem Disom pokrenuće i uređivaće reviju Književna nedelja, koja će biti sva u suprotnosti od časopisa u kojem je objavio svoje prve pesme, okrenuta ka novim književnim glasovima, novom pesničkom viđenju sveta i poezije, sva u borbi protiv uspostavljenih autoriteta i književnog monopola.
2: Ali List nije bio dugog veka, pa je Pandurović počeo da sarađuje sa drugim književnim časopisima. Svoje kritičke tekstove i pesme objavljivao je u Iskri, Bosanskoj vili, Brankovom kolu i Srpskom književnom glasniku.
0: Već prve pesme Sime Pandurovića pokazale su njegovo poznavanje nasljeđa srpske i evropske književnosti. Bile su mu bliske poetike Edgar Allana Poe, Viktora Hugoa. Prolazi kroz školu francuskog simbolizma, ali mu je najbliži ostao Baudelaire, preteča ovog pravca. Baudelaireovski splin, motivi, simboli naći će odjeka u njegovoj poeziji. Od prvih gotovo programskih pesama kao što su Ispovest, Mi po milosti Božje i deca ovog stoljeća, U kolevci sna, sve do pesme Veze, koju je napisao 1927. godine.

0: Nakon Prvog svjetskog rata, Sima Pandurović više nije objavio ni jednu pesničku zbirku. Okovane stihove objavilo je Društvo hrvatskih književnika u Zagrebu 1918. godine sa pesmama iz pesničkih zbirki Posmrtne počasti i Dani i noći. A tu je i ciklus pesama U nemirnim senkama kao ostatak zbirke čiji je rukopis propao za vrijeme rata.
1: Pesme koje je pisao u međuratnom periodu našle su se u izborima stihova iz 1921. u izdanju Srpske književne zadruge u prvoj knjizi sabranih dela koja se pojavila 1935. Konačan izbor stihova koji mogu predstavljati pesnikov autentični stvarni prilog srpskoj lirici Sima Pandurović je napravio sa Božidarom Kovačevićem pred kraj života. Taj konačni izbor pesama objavljen je kao knjiga u okviru edicije Srpska književnost u 100 knjiga 1959.
0: Sima Pandurović preminuo je 27. avgusta 1960. godine u Beogradu. Pored knjiga pesama, iza njega je ostao i časopis Misao koji je osnovao 1919. godine, knjige eseja i ogleda o piscima i Ogled iz estetike, integralna poezija. U njoj je izneo svoje poetički vjeruju, ali i opšta načela o etici i estetici književnosti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. avgusta 1576. godine, umro je Tizian, italijanski slikar, jedan od glavnih predstavnika venecijanske škole i najslavniji majstor renesanse. Najuspelije su Tizianove kompozicije iz antičke mitologije. Na današnji dan 1635. godine umro je Lope de Vega, španski književnik, najznačajniji dramski pisac španskog klasičnog pozorišta. Prema tradiciji napisao je preko 1800 komedija, od kojih je oko 500 sačuvano i utvrđeno da ih je on napisao, zatim nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika i istorijskih zapisa. Smatra se jednim od najplodnijih pisaca u istoriji književnosti. Najveći predstavnik nemačke klasične idealističke filozofije, osnivač dijalektike kao više logike i teorije razvitka, najznačajniji predstavnik takozvanog objektivnog idealizma, Georg Wilhelm Hegel, rođen je na današnji dan 27. avgusta 1770. godine. Njegova najznačajnija dela su Fenomenologija duha, Nauka logike, Enciklopedija filozofskih nauka, Filozofija istorije, Estetika. Pre 146 godina na skupštinu u Novom Sadu, koja je održana od 27. do 29. avgusta 1866. godine, osnovana je Ujedinjena omladina Srpska. Na poziv studentskog društva Zora iz Beča sazvani su predstavnici 16 studentskih, đačkih i pevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknuti politički, javni i kulturni radnici iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja. Stvorena je kulturno-politička organizacija, prva u novijoj istoriji srpskog naroda, čijom će delatnošću biti obuhvaćeni oni jugoslovenski krajevi koji su bili pod vlašću Austrije i Otomanske imperije. Zbog pretežno političkog delovanja 1872. godine njen rad je zabranjen. Na današnji dan 27. avgusta 1907. kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončena posle 30 godina. Prvo zasedanje Skupštine Jugoslavije u ovom zdanju održano je 20. oktobra 1936. Na konkursu raspisanom 1901. pobeduje projekat arhitekte Jovana Ilkića, a završni radovi i unutrašnja arhitektura izvedeni su pod nadzorom njegovog sina Pavla. Pre 96 godina, 27. avgusta 1916. godine, u Beogradu je umro književnik Petar Kočić. Rođen je 1877. godine u Stričićima kod Banja Luke. Zbog svojih političkih stavova bio je isključen iz Sarajevske gimnazije i školovanje nastavlja u Beogradu, gdje završava srednju školu, a zatim apsolvira slavistiku na Bečkom univerzitetu. Žestoki protivnik austrijske vlasti, Petar Kočić je zastupao nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen stalnom borbom i progronima, umro je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Književni talenat Kočić je ispoljio prvenstveno u pripovetkama vezanim za društvene prilike svog zavičaja. Najpoznatija Kočićeva dela su Jazavac pred sudom i Sudanija, nadahnuta buntovnim patriotizmom. Na današnji dan 1960. godine umro je Sima Pandurović, pesnik, eseista, prevodilac i jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Rođen je u Beogradu u 1883. godine, završio je filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. U Prvom svjetskom ratu bio je interniran. Posle rata bio je sekretar Ministarstva prosvete, bio je pokretač i urednik časopisa Misao. U svojoj prvoj zbirci pesama Posmrtne počasti opevao je tragediju ljubavi. Pandurović je ispevao i niz pesama nadahnutih rodoljubljem i sjajem intimne porodične atmosfere, od kojih neke spadaju u sam vrh srpske poezije.